modifica la vera fatu ma ta kama da ba sai da mama fatu ba fita da mami sai kuma ta da san ka zaka san ta ka sabon titi da ke Abuja House da ke Kandar da baban da ka komanda Allah da gamji da ke da titin wanti sai kuma kana ga kakan ka mama fatu mama garba da ke Zango da Abdulrashid gidan wato malam mai tace kashi malam Salisu ne ke da ke taso a wato Abuja House yake fadar da aka da fatan an tashi lafiya barka da safiya barka zaman sa da kuma da sabon garba koci sa'ad Muhammad da kaza kuma ku shiga da baki ku kuma da kwanto shiga da garba ku kuma ku shiga da kai ko to kuma da safiya kala ga da Hashim mai shi kuma ku da koyi da ka ko bi da ke wato ya ba mutane sai a doko bi ya ba mutane kaza da kaza ba kuma su makawo yake ga mutane da wato kan ina sai kuma babu ya go tare ba ayu shaju yake ga mutane da masu zama da kuma yake ga mutane kashi kana da dama da sun ka zaga mutsara tare ba motar shi ma yake ga mutane da take ga guru kuma magarin gargajiya da ke shi gangu Abdullahi dan gani mai kibi da shi a babban yami an gwal kan kuma mai gare keke dukkan su da fatare da gare su da fatan sun tashi lafiya chairman Alhaji Mustafa Damaliga adabiya ne sai gaskiya chairman na yanka Alhaji Mustafa Damaliga da su musal ka so magana kai ko tafiyar da ba sai kana ga da matan ka ajiya Alhaji Mustafa Damaliga ba da ajiya wawo sai kuma kana ga da baban gida mai da da kan tuna ne ke kasa mu da kalar ka da idan ki kamar ne garo da kake ba ne ke samun kasa ne Alhaji Abdul Saki Abdul Mahmud da kuma mu ne garo da kake ba ina ta maji ne ta matar ISC ga ma ba ta kiya jin fanti Musa Alhaji Musa garo mai shinkafa da ke kasa wato moje ma to ki biya bakan ki ke da ke kasa mu da wato kasa mu ki kashi sala ba ga san ka zaga sani mu ta tsara kasa da ga cikin garin moje da fatan ana yi don mun da gida fiya da to kace kuma da to gero gon ku ne maganin gargajiya ba san cin masu maganin gargajiya ne mai gona a farshi ka alamin kunyar ka da dai wannan lokaci in falta zuciya matar naka wanda ya tsaya mata malam ala kuma ne karago da ke ba sai kuma Ahmad ya bace ne kin kocin ka da mai gari ce da ka ta mallaki India ne kai ba ba ke ka wani ka samu ba din ga da dai da kin gurka na a cikin a da ke gurka na a kallar ka an sada ma ga sun kar kali da kusa da kan zaga ko har su mu maji da din garmo yi sai kuma shehu ne ga rigin wakilin kasar gwamnati maji misala ma ga sun ka zaga ban ya ne an gwana kan kula da gari ke yi sai sai da ma fanti sai tun gurkin fanti Abdullahi dan gamji da ke bila ke zuwa karshe ya hukum shi da yanzu mata da ke zuwa dukkan su da fata ne ya gare su Sama'ila ne ka mashin da rabi yake tsoron saba kana ga da matan naka a filin da Maudidi zuwa ga matan naka a Samawu da Aisha Alhaji Jumba Santa Kiman da Miyo Alhaji Sai Baba Fanti sarkin yakin fanti Shehu Idris Mali gidan wanka da ke kasar Bola wanka da Dr. Sani wajen sarkin askar wurin kuma wazirin sarkin ne kuma a to sarkin aska na masu maganin gargajiya na yankin Arewa karshe dukkan su da fata ne ga gare su da fata sun tashi lafiya Muhammadu Dambochi mai gida da nake kana aukawan ba gobe kace ni ba daga Allah ne ka alamin kunwar ka daidai wannan lokaci ni kun faranta zuciya matan naka malama Fatima da Maryam kazalika da yayan ta ka Hawwa wato Hawwa da dan na Alhaji Umaru sai kuma Hajjia Ladi mata ce ga Awodo kazalika da dahin sarkin wato mai gumulan Kungas kana gida ana raba malam Haruna ta da Mira mai Awu sai kuma yaron naka wato Andru mai gida da rike da ke sabon kasuwar ne karshe dukkan su da fatan alheri gare su da fatan sun tashi lafiya kasida ta farko ne cikin shirin filin da Maulidi wanda ka zaba ne ko za a maka Alhaji Abdullahi dan gamji mai kibi da ke kasuwar ka zaba wannan kasida dan jin dadin matar ka malama da hira to Alhaji Anzar Gebe da rika sanan to Alhaji Garba sarkin kasuwar Tugo babban yami an gwana kan kuna mai gari ke kiyaye commission intimat da ke da haka barka a katin sada ba don sauka zuwa ga Dr. Alhaji Ahmadu Baba Akula mai kone tukwala ya Baba Akula ISP sai Baba Fatin sarki yakin fatin Dr. Gerogoro uku mai maganin gargajiya da ke bar shi gando kamshi ka ce sada ba don sauka zuwa ga shugaba Alhaji Musa Gano mai shinkafa a kasuwar Tambochi sai kuma Alhaji Mustafa da Madiga duk sun mata kamshi Alhaji Ajasu mai kaji da ke kasuwar nan da fatan an na ta hidimar da gidafiya ya samu ga kasida ta farko ce

kasuwa nan sai jimbinan abba malam bala ibrahim sai jimbinan abba ta gabas ma yakubu adamu kada ga dai su tela da ke ga jimbinan abba ta da alhaji ya jasu mai kaji da ke kasuwa nan kada ga da daktar raja abu baba kula mai kore tuka da baba kula sai baban gida mai da dan kalin tuwa ya ke kasuwa nan karshe aminu mai gara gogar ke ko da abba ka san falan ta ma zuciya ciyawa alhaji musa gero mai shinkafa da ke kasuwa tun boci duka su da fata da ya gani su da fatan sun tashi lafiya garba sun ba dan acha ba da ke yakubu wanka a filin da amma wani gidan gamo shi da kike ga da dan da suka tura yan kore da ke kaso mun da ta ga malam yahu ladanin masallacin juwala wato ladanin masallacin juwala yakubu wanka sai kuma gambo su wallahi da ce alalan sabe ta da musa mai alawus da ke ngoshe kan kasimu kafinta da ke yakubu wanka ta da sulaiman kafinta da ke yakubu wanka alhaji dan kai musira kan galafo da ke tishin galafota alhaji abakar dan zaki dama da ke tishin galafota gashi alhaji kawo kan da ke tishin california na fatan suna tare da gidan damboci a daidai wannan lokaci barka da safiya barka da basu a filin da mu ne da gidan damboci 94.6 idan jika mani mai gado da katifa da kayan aure da ke sabon kasuwar ne mazaka idan jika mani ka alamin kudin ka da riyar da kucin gida wata naka malam wato haji habiba da haji ajo da haji asabe sai kuma tsohon chairman alhaji da ta saba mai kimi da ke sabon kasuwar ne da tsohon chairman alhaji ansu bin gomi da ke sabon kasuwa sai kuma alhaji sabaile mai dutse da gidan alhaji abba mai dutse ta da alhaji sabaile mai yadi sai kuma alhaji abdullahi mai wato da alhaji abdullahi sarkin raɗin babila sarkin ruwa mai gado da katifa da ke sabon kasuwa karshe chairman alhaji musa gero mai shinkafa a kasuwar tumbuci dukkan su da fata da ya gani su da fatan za su waye gari a wato da fatan sun waye gari lafiya.

ni gangon sarka zuwa ga baba Ibrahim Kabo Kabo Global Beer Pipe da ke shirkar Galkonya da Radisa ne yoman da ke shirkar Galkonya tashi dukkan su da fatan ya gare su da fatan sun tashi lafiya alani service mai cita da ke Abuja House fada fadama fada mai back ka ana mu kuma kadiri wani lokaci mun gaya matar naka maman za a to baban Zainab da kuma yaran naka iso mai cita da kuma Umar yaro mai cita sai mana Ibrahim mai wanki da goga ko kuma mana Ibrahim mai cita kana ga da tsabuwa kariya wato kariya ba ta kona kamar da kace da ke ta da hasar ataka mai wanki da goga karshe Nasiru Gwamji ba lokaci mai gani nan tarihi sabon kasar Remo dukkan su da fata ne ya gare su ciyaman Alhaji Musa Gero mai shinkafa kasuwancin Bauchi kai ko kana ga matan da kawuwa da hawa Alhaji Isa ne ma san cika sauranti Alhaji Dr. Baba Kola ne ko tukwa ne Baba Kola Alhaji Isa sai Baba Fati san shi yakin fanti Samaiya mai kama shi da yawi ke tsoro saba ka ja sun ja ka suke raja ja su mai kai ne ke kaso da kai shi kace salama ga sai ga Abdullahi dan gaji da kimi da kira da fata ne ya gare su kasida da rubu da ke bisa injiya din wannan lokaci kaza kwanye da yanzu da dinka sai da mai alhaji Abdullahi sarki wado magana sarki wado mai gami da kafifa da ke sabon kasuwa wanda ka aiko wata filin zaben sabi kana ga da wato matan naka Hawwa da Barki da Gogo da Ummu sai kuma idiki kamani mai gami da kafifa da ke sabon kasuwa ne tsawon chairman wato ni ka ba gaisuwar ka da karin lagos sarka zuwa ga idiki kamani mai gami da kafifa da ke sabon kasuwa sai kuma sarki Wurno Alhaji Alhassan Adamu wato da sarkin Wurno Alhaji Alhassan Adamu sai kuma ya naka Mamman Sani Wale Wurno kashi Alhaji Abdul sarkin Kwama makaman Bauchi da farko tare da gambo a direba da ke shirin ramata kashi dukkan su da fata da ya gare su

gari dai ayyau ya leka ne garin Janguza dake karamar hukumar Tofa da jihar Kano da ke yammacin Najeriya. Garin Janguza dai gari ne mai ganuwa wanda wasu bakake suka kafa shi fiye da shekara 300 da suka gabata. Na kuma dangana da fadan garin na Janguza da ke jihar Kano Dago wanda na yi katarin zantawa da wakilin dagaci amma na fara tambayarsa da sunansa.